0: Majka, a u kinu Lapadu od 21 sat na rasporedu je epska pustolovina Odiseja.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.